Dobbiamo sana, se bella che parola un messaggio, ma bella che. Non li vuole tanto, ok. Ok. Non li vuole tanto, se ne abbiamo mai fatto una fatta, niente la sua moralità. Niente la sua moralità. Idene aumenta tutti la lettura, plus evangelio, tu fali ne. Ehi, abbiamo un messaggio, ma canzone ne. E ora posso come ne. An mon bin sirut ba or sirut asisti ba ni de mensaj am barak fal mensaj ne mak barak mas kon ya kutuk ne de mus kutuk ne narok la li mar ne li fali la da ne hom le to magar ganta maran de ya le to ni ni mak ki mutam sto la to tu amos ne na li fali ta mos ya bin no na dien ya to ko sanolo li minuto walo comprende to na bi mal maus besere mausiga ne barai malirinta inaru malirinta ne topa hela ne o telefone hela ans ne hela be ani sane hela bela barik ne pa uhu anoi hela be ida pasa ida noi hela ida be au balas be anoi hela be ida balas be au status ne ida be asne ne status ida sene ne atene de to na au replace status ne nusakare kare buka ona Are bukan ati tidak bem paranan halon maksudnya sa cetakon maksud cetak batakon. Nolivali tan jaringat los mam. Iya tu nonton lah dia komprende tani phone yang senyum komprende sa. Jaringan nonton lah ya mas kono jaringan telefon bela barang ni apa bebe ni apa kono apa plano kono apa masa depan ni ni stabil mana. Masih dene depannya bincaran direte behita la bela nene. No livali te how much ya nama umari saya hey agora buka sida buka etang ne. Ih love ya rida. Etang karik cetakona hei sa. Etang karik cetakona kita lu prepara eh. Kita seraga ulu. Ne para abang rua saya mai karik buat langsung. Anisan karau. Ah yeah. Abinona ini abinona makulia. Iya, makhluk silo tu hawa level kontinuan eh. Prepara saida wa, maksudnya prepara kamu, maksudnya prepara ya, nene to, labar ni nene to, Eropa to. Prepara saida vali wa I. Eh, saya takon apa? Losona please, okay, takona dia, takona ba, ne para, ni dia, losona takana ba, please, ne para tu telefone be on doven sa, para mbra tu kuliah be masa depan ni sama maris kuliah ne, ya, yeah, hey. Lepe, dunia nao taka dunia nasa. Tam seba suntu balum, situ ulang tam. Dia, maluku vincira hoto, halo bela kontinua lana mensajeng. Porque time is up and then hello continuano because la because nebe ikus liu hello re ki para deliberar to magnia naran liu ham nebe long maris akar kato brigada barak agora se vente bes pa malco vinciro tu ni laran die pa compagni tener radio liberar de dili liu program kalamura kamut ko belong maris estu radio liberar de dili pa iya oin kalania. Ya kar kata mas disculpa bain kar kling ba jam balu la dun dia karik masako pimenta bari du kar so so si disculpa spera kata ite bot jero tu bel per dua ba atine ba oi hola ber repete tai am nine to banere tana o si studio radio liberar tili am ne belo maris lorita tu ba descansa i ya kala ine ne noite se suru malu fali. Iya, Abang Kalang. Iya, Abang Kalang lah ya. Saya suruh malu-malu ya, si guna Kalang. Eh, balung larang kemang kare. Eh, larang kemang usah. Eh. Ya, kau nanti tahu nanti tahu. Nabi bye-bye. Bonsonya baik-baik ciro tu. Iki sida baik-baik ciro tu. Hmm, eh.